0: ritrae metru.
1: Uite.
0: Ce ai știut?
1: Ce faci, știi?
0: Acum.
1: 1661.
0: 10 in the morning.
1: 2550.
0: Thank you for sure.
1: That's 550.